pahas pitäisi taas tehdä video. Lapin kulta maistuu tänäänkin. Kiitettävästi. No, tästä kuuluu Pasin radio ja Lapin kulta ja näin se menee ja koulutus. Käydään hakemassa lisää Lapin kultaa tällainen kevyesti. Kevyttä perjantaita. Vaikuttaa makkaraa ja Lapin kultaa. Lapin kultaa makkaraa. Mehän menee sekin.